0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: третьего надстропья.
1: Съм се возил, пой па камън пърнето шипа, после па ни се меч возил.
2: Решител е Rogel Romat Autostekla. И спит се сте возили. Rogel-Romat.si
3: Рабljen авто, без скърби. С ГБ Лизингом се все уреди.
4: Едини с 24-месечним безплачним ямством на търго.
3: ГБ Лизинг, 2 лети миру. То е то.
5: Фолк не ве, ква, колко е то дебес, ка придам въща цуно, Sony ACS.
6: Търговина Sony ACS, наспроти кина Шишке.
7: Radio Antena. Novice.
8: V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo resnice, naj bi izvedli 11. oktobra. Skupaj z že razpisanim razah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo resnice, naj bi izvedli 11. oktobra. Skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentu.